0: Ya.
1: Ke tsamaya. Ya kgaola ya. Ke na mothemong ha re ke kopa molaetsa wa kajeno. Ke kopa lentswe la kajeno. A ngwaneso, moha o fetile. Ere ke o fe ke mana. So ka ipalla. Ya kgaola ya. Ba Kolose 1, verse number 15. Mme o bale John 1, verse 1. Ha o tloha moo o bale John 1, verse 1. Ha o tloha moo o bale Genesis 1, verse 1. Ha o tloha moo fela, o ye ho Johannes 14. O ikale from verse 1. Ya, o ikale from verse 1. Molaetsa wa kajeno o no le ditemanang tseo. Mamedi wa ka, ha o sheba nako ya hao, ya dumela. Ya kgaola ya. Ntsi ya tsamaya etsa tje. Ba re wa nrata ke etsa so. Ya. A kena a molaetsa re dumela moruti tebakang. Re a leboha ka molaetsa a letapelo. E maatla ke Jesu fela tsela. Le nnete le botelo. Ka ntle ho yena, ha re letho. Dimo wa kgotso a wetse hantle, amen. Ke mme Mathato ya tsamaya hentsu ya ba le ntsu.

0: gagwe hantle ntle botata ke
1: e o ka ya
0: botata o yetsala eng ka we hona le encourage thing wa bona hona le this thing ye ke batlang o tlo bua ka yona nako etlang ha modimo a file nako ya velaphi ya batho
1: okay
0: eish
1: yeah yeah
0: go tseba o mang
1: o tswa kae
0: o tswa kae
1: o ya kae
0: o wa hamang
1: eish
0: ba me e bo hlotlo a ha ngwana a hla hona le ntho yeo ya go wa bewa sedimo
1: yes
0: gomme bewa ka lebaka go sedimo se tsebe
1: motlhang
0: sedimo seo se se le siko lenas o tla bone ge matlhaa batswadi wan

Maratwani kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the Vala. Mama de tsabela tsema maratwa hata le na ke lwana sere mega kwa na tsabela tsunya batho. Mezi zuri ngare ba mezi tsunwa. Le shumela mo tso monka kwa na tsabela tsunya ma maratwa. Re furaletse hora ba hlano wana mama de tsabela tso ya batho ka kwa na me ma hata la kwa na wa utletela wa mitumela kwa afternoon driver ka kwa na tsabela tsunya batho. Taba kholo ke na mama di waka. Yentsa bua ka na ya pele gaming tat. A ho binyana mama de ho binyana gurefu gurefu mamedi waka kwano ke ona ka mona ka di nyeu ka mona mamedi waka ka mona ka di podcast ke ona utura sheba ka mona ka television ke ona hey ke ona ntate jole he

ya le kwa FM metsotso ke a ba ba le metso medi re furaletse hora ya borobong ska le ba the va menung la ha o la late night sensation mlaetsa mo nkuona o ke na ka kwa ya de ke tsidi wa ramaisa ralebo ampo remametse ulena linaneo dumelamba batsetsi ba LNS khotso tireletso ya lekwa FM 91.0 naneng la hao la kamehla le kenang la bone leleng ho tloha horeng yane ya borobong ho lo fihla horeng ya leshome le metso e medi ke naneng la hao la late night sensation kati mlaetsa mo nkuona ka kwano o kene lo

Amiru wa tibiletsu ya le kwa FM Rebwete, rekhutlile ka nnete hape ka hare o tsena diphapusi. Nano la hao la le kwa FM 91.0 The Heartbeat of the Val. Nako hantle fela ke motsotso o le mong re bile horeng yane ya leshome. Hopola hle mabidi wa tshebeletso ya le kwa FM re itse re kopa tshwarelo ka nnete ka di voice note tsa hao tseo re sa di bapalang hulena lenaneo mathata ka nnete ila ba ane a se tekhniki empa re boetse re khotlile mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ka nnete o ka lahlela melaetsa ya hao he re tla bona hore re bapala jwang di voice note tsane tseo o di rometseng empa taba ke ena mo

0: ya ka nnete ntho ena e ya gana ka mona ere re etse fela tjena mabidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ere re etse ka tsela kena
1: morutimo.

0: Badu make mahala hlompho ke mayemo. Wa tsiba na ke tshula ke mamela topic ya lona ka jebule baruti ba ka ka utlwa hore manyalo a thekesela. Na ke fumane hore manyalo a mangata respect ha isa leyo. E tshwana le ya mohlangwana no ha no qalwa. Ene o so hona le peo e mpe ya di self interest ke e mong wa bona o couple e na nyalaneng. Ke yona peo eno e bakang hore go seka ba monate ka ra relationship kapa ka ra lenyalo leno di qina ka o qhalega.
1: Ke ena ntate Kubeka kamane ka Donna Road harutwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM molaetsa kuona kwa